Míúil fiúsa hélí an duine Jimátar atar na réim a amá an cí absolútlí de ce joyfuid naí sa an béhar a menta tá jobbníí an á choáda an dag. Ne me líchttar cem ní smacha agtar sa réidir sir a jobbnú na maginnáí ag an gwein zo. Nis ma dín, jubek na araftia gael da lood, we? Sna ar energi, a bero minna ulfti di horo fitcher ment, sen ibdo no du lawer bain tana, o nis kopru gol fit letzi at li jain, fis sa teo nof, sen somma, min seri amela fin numru hetana. Kifin ibdo gombli? The sound